0: mwani mra hansu. Anwuchira wanyami ya anwuchira maya. Maybe we mistake. Ene di anwuchira ba. Maybe abonefu ene di anwuchira ba. Ene ye bompa ye. Di edika ye katiwa ze. Se abonefu apam. Ene nzise. Ene edin sunsu ansu. Abone di anwuchira ba yansuwa. Nwadi nyinfi yasu. Se putu wakase. Abraham utimeshira. The same thing suna. Uwa fabia dia dia wadu yantia di anwuchira ba.
1: Yes.
0: Wanyana ye nemu na busiana ye omu na upeje wanya unu obiana waso ni munu. Aye nyina ye gugwa ya arefu wano. Eye bibia obia duya. Eti ene aduya dibia ye tuase. Peja wansa wadema. Use uradi nyankupo.
1: Uradi nyankupo.
0: Enano pay.
1: Enano pay.
0: Ewo yesu dimu.
1: Ewo yesu dimu.
0: Enano pay.
1: Enano pay.
0: Uradi wasa mse.
1: Uradi wasa mse.
0: Miminti.
1: Miminti.
0: Na woye wadifu.
1: Na woye wadifu.
0: Na ube wui.
1: Na ube wui.
0: Se miminti.
1: Se miminti.
0: Maya wadifu.
1: Maya wadifu.
0: Na woye woyeni.
1: Na woye woyeni.
0: Ena mmoja sudia.
1: Ena mmoja sudia.
0: Eni enano pay.
1: Eni enano pay.
0: Mijina mmoja nasu.
1: Mijina mmoja nasu.
0: Edi akasa.
1: Edi akasa.
0: Atuma brabos.
1: Atuma brabos.
0: Abusia mifri.
1: Abusia mifri.
0: Babia metia.
1: Babia metia.
0: Babia miyaju.
1: Babia miyaju.
0: Adia dia bia.
1: Adia dia bia.
0: Bia o.
1: Yen fia o.
0: Asemu bia.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,

rest of the year be kind to us. Titu ya koni ya baya koni ya bedi ya mungu. Emposi ya wofie. Ya tike ya mungu ya jume mungu.

0: Na fei enkwaje ayeresa ewa bo tre kliniki fo wana mu enchen. Wo miemi ya wananu anu nsanu edi ya mawa woyadi anu asiebe timi etu. Anu nchen kwaje ayeresa ya kontuwa wakwa wakwa ayeresa. Ewa bo tre kliniki wana mu yeko miemi ya nanu nsanu nina manwa. Nefu nina betre kama watimi ya kone nimu. Ewa bo tre kliniki wana yadie nina wasa. Ya kunto yebe kwa nefuni betri stroke be kwa diabetes kwa pressure be kwa junso sembe kwa hair kidney be kwa afe ya kuma hun sam ni chese awa hun sama edi ama ya wechika se ya uja wala stop ya abu tre kliniki fo wanamu enchain enkrain ene tema oho kumase santazi fanchini bra ana abu tre kliniki fo wanamu ewo fre
1: 0243-024-7903 0243-024-7903 kindergarten and afe grade 1 na school no emu ofe yi pa achachee fo no so nimde wo moto wo boase kirade e ma mofra no ti ase ye e ba no science technology english mathematics robotics ene royal abakusa wo mo fe ni agro

0: Nufu na ja one Saturday school sama mena chire no e ye juma. Beme muni ya ne kutiku apai. Saska zunu kusuyenfri hii. Wane chira wu. Sasta na wane ehunse mbibri hii. Ene wani sumira. Minkwa bebi ya ni beme biyanko ye bibi ya wu. Minkwa bebi ya mami ya si mesi. Ena minono kudi mi kachin sema. Misere me school su wafomu unti. Ube chumia buwamina. Wacha che mdiye mibi ya mitu ya mna ya miku nusu ya nibaji ya na. Ana mami. Niti mami ya sime suona. Onu na minidi nkomo. Bema nisi hey. Nese sa ade na. Ude ya wari imu nisamu. Ya namu asamu. Akwa bonteni. Ene wala nisi man kase biya. Usi u. Aje me kase. Adi ya nume miniske usane papa. Niti mama bitu miya buwamia. In any case. Sa me kase ebia wuse me mwami humo dinti. Nese makobo na mania. Oye oba mami penia. Minimu so otisa me mami. Inti se mini din komo sana. Mi nye boni bia. Bema nesu kontiasi u. We jalai bruta. We jiga bruta. Ama si se ankasumjie wufi anke nijie wufi inu. You see. Adane enu. Obiang say adani kumye and attention e wufi ho and aju mi bisa say kosi an kosi kwada an kwada anye nubi ni eke wose minimu skil say ma an kwa bonti an kosi an fa mou mama beme bi an kwa experiment wame hu an fa mou me koba apeni ho ena miniko di nkomo emo nono eno nutu umifo sebiya seni. Enu so abu efu. Enti minye den.
1: Hello.
0: Minye den.
1: Hello.
0: Edu. Onye den.
1: Minye
0: den. Den na. Oba otisa na oba owo sa situation ni munu. Oba ti nkasa yi.
2: Eja me da se. Sabri me ma oba da neti fu nyi na juna. Me chia ubi biya uti. Uncle James. Uwe UK anka umechia upa. Nyami shirao. Ni opremle shiashi manche ni ofane mi ngabupi good evening ja oba owa such situation muno obete nkase ja obre okomu pa because awariye die yenye na yenye muse bema wane die oba wane die asedi ye muna meka na se ubema wa unsi tobi ewa obano empemu agromu na wabosua ubema wa ya adie mime ma mopi ya fubema wa ye nini na
3: 101.5
2: FM meshe ni mu na wano otwe batu udie wa yukulupa akache wa yerese obapa empemu agro unya adie iti increase the volume na edie na oso ye na oso ugosuye bibi ude uti yo wankwa ya mani mu biyo mbedi ya fabonti shwe emema mutie mutie miye ebani awariye mungkomo sedi obabe ye ni kunu ye empemu agro ni eke kahun bema ya mungkomo kasade obue eni die sa obabe koto koto bema yesu ya un emema mutie yesu ya sa uko meku umiti na ya nkototo nyomu keke u enko suya nyamia sa mungu wawo ya chile biyano nwa woho ya chile dressing woho ya chile
1: nantelo
2: ya chile kasa enye ma bebre ene meku umiti na ayawo yere krawo se woko meku a okono enye ma bebre ne koso woho para nye nini nana obeka taya na ye klase ye kwa meku na ana me manifise o ye kwa toto nyom Abigail oba anu huo fe obu adie na hee sovu suwe enye nukwari yeko suya o ebu oho empe mu agro discussion ye discussi ye timi invite obi moba betreye obu oho ye love or sex therapist oba betreye ekwanya ye befa sukura di ye kunu mu me makure di agro ewo mpemu ye chire ebi ya mami fom penifuo aho mwenye nyini wase mekuo die unya 35-40 ya unko mekuo ete eso unse mekuo
1: hello
2: hello eye penifuo
1: hello
2: mesiwa eneko ete omu omu betre ya die ni sabi enye mkura eye penifuo ena so ya kura kura na wesuya die wenimdiye bi ewa ni ya wobe chire ya unifu ni yensu ya fa ni yadi abebo yebra na udiye utia ye ye utu information ni mao yireno weni ya mfa bebi ya oko mampeni wo oba peni mua otise ni mamesesu weni mpuna onko bebi boni onko wye muvi bia sabi onko shwe puno onyeshi ohu mami peni ni se ne nanono eno kone cheno se ma mi kurusa mempase iti maba epati sa mami ni bachile natina se mia sana meye futuwa midiba mami baba enuana midiba mama evrano iti mami
1: se
2: se futuwa midiba mami baba futuwa nano midiba mama ababa we ito onshwa masabi na wariye ewu obe chire ni niyema nene emrewa 100 years for 90 years for chire wo niyema ena ube bo unsemu ube unse yeye nenu jesus nu wa wano mne ukoye 21st century mkwa leye wamuni ufui batu obe ema utia yeye na uyiri akwa kwenye good god mother awo chire ni sedi one ube da wampemu abba abroa skills mponiyo eno ba ofre mi mami edu chubari akadia meche nene nene kwa weka sewe si jomu abroa kwa skills niyo ena uo sidi yen wafo baby tuweja ey na oi krisi yeno yu stars na nyode wendi wendi ye wiyata free mu ati de afye na ba beka chwa ba anise baby ya opo ya opo chino emena nyabutire wati se adie e kone nko ya yesu ya se yeti ya ye kase a erade ya adomo a yeti kase fidie nso a ye ka ye kire ye kire me kase kristo die nnyam se sofo betimi aye comment bi me fa eja kwamra betimi aye comment bi me fa dr jiwa dr tony betimi aye comment bi me fa eti yesu ya die obi ya kola obe fre akana juni bi eja misusu senka yenye ni sei edi eti na yeye ye kasa ni ebiye phone lines atu ye pe eti ye fuonso aye de ajeni because ye ni nani yeye jumano eno susu no mefa mefa bi wati ya siye eti sa wunya miaya wadum
1: hello afe
2: wenya oba papa wenya ware papa na wo yere woman ni signal so ba utwe die mu wo fom ukoti die mu wo fom eti increase ni no wo do obuo ni ni dia ma wo na wa kwa mampeni wo ama na chere ni skills abruwa die ni o na wa be yi dia ma ma wo di ata free market da wo so wa heren wa hu me ma ni binu musuma enu ti na ma ni change style no wo ma same yemu a enu a bicycle enuana omudibe mamu ememe ya etie mutie se u nyami ayo wadum se wenye oba papa wama oba ni kum ofem wei diya wu yenu ebeti miyama wariene gu because onfa wechi diya wu yenu ube guwa wariene oba wei oye faithful onfa wechi wakati na wose mampe ni ena amame
1: hello FM
2: na di ma anu nsu nwetie eti wei ni se ni kaya wose wu beme wuko dama amenase mentira wankase wadu mawari ya mua sem anase mumpe mu agurase mako abontiwo yesu ya pase mi edu chua mitie nani ya ma nko ye name nyafela nea hey meba mima ami peni mubi mekwa mekwa de mitie ye ye meba neichwa mimweshi ye mi first of sofo ego yo dr jiwa eja kwa bra obi ani mi bede ebe kasa ebia maami adu e bebe me complaini ebia mi pebufuo me ne ye me attitude bi eh ebi kwa na minim yetie sua ebron se baby amefa phone da person ba office so fo sei ena echo obeka sebra send a call so obeka obekire me ni amenye etie nyina yesua di o etisa wo yire
1: etisa
2: na mo we to na mo papa e di abafie na enyama emu asesa etika un pay improvement won ene di etina o kan e sound correct open improvement na o kan ye den baby kuno kwa kire won oni baby a odo wo ko eti wo ma oba ni fa emotional torture emotionally no o ko down u draining no oni eni je tu ko so ye ni sa twene sa je that means o yire no ujini di ememe bi tie sese e bi ko so o mu fi oba se wo tie bi na bi ko so o fi a ma wo kuru ni hunu eti baby na wo ma wo yire no ofa ohaw yaw eni atiti mu na wo koso yesa aware no ebegu ti meme na twaso
0: twaso ampa Dr. Jua Bekansa Dr. Kwaba bibi ya boko
3: boko pa wan ban cheme na aja en la fidi edi na mu traffic
0: edu bebi asa eh yin na ne etu etu yin na etu bi enti no eba ne sa enya ma me fa good evening, my chief inspector Kujo, station officer Dan Suman, MTTD, also TANT. Kujo, and Memoajo, as usual, Yabishiana, Yaya Niyama. Anyway, Doc, Nkoma Edi, media, okay, me impressa me can't see me, but, so we know we're here, na se oba no yenye ma wudu bia won pe bia se koma yidi o se o mwa juma ne on shoes skills no ne decide say enye meko abrewa hoti enti ne se se mpenyifu e sin kunya kwa na yadwundwun bi answer ne be take decision no ye se ye ko consult abrewa ye ko abrewa nte di abrewa be kanu Wait till I come and meet Penny. What do you say? Hello. Berman, meaning? Oh, no, you need in Indiana.
3: A jamadas, which yet you for near Dofonina and then Rene, Majumaya Funina, which I bought before Michiamo. You are Sabera Madudaco, Michiao. A Ezi sisi ano obema no oside ojana na aja
1: obema
3: osi ojana
0: na na bi on tese se ne yire no akokwe ye sa o jese onyini mintu se ji no onyini enyini o se
4: o shade o pa change na se
0: oba na ko fan o bi ano ha
4: a
0: we na chere
3: na wa chere new style
0: dai ana bebi o kwose new style no so no kwachere se mame ase me so na me koy
3: ene aja asemre me se ebu awi asemre bi na em se edipa bi ho ahomete eh wo wi aso bi a ho ahomete mi se me kura na bi a se me ne na tie bi a na me nya different meaning in story than there nka si until se bi a na enye sa na me madwene eti ba mai de obi penu no oba a ye ware no e wasasi we su ne mre e ye de one na e kasa
5: 101.5 FM
3: yesu akoka chire Peter se onfa kodo no nko ye ponu mu no o se my chiambre masa meme ha me na mabre but ili na kwesi no se kan se wonu masemu nti maye de ope nti me refer to obano enye se anka o ntimi enda o ana o nyi din no ntase but me kun so ope nti maye there are certain conditions so obi yama wa na je se onipa ne pewasem onipa ne bu onipa ne betime ne kra ato hama enti me hu die akoya sem bia bi mene obema na the best thing is any on monitor no na e kan se onti ten na ne se sa no dwina because me wi ase no se se eja ma ma ye hu se sem bia wusie kakra fi ase no obekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubekubek adwaman no nkan but then be man no onwene no onwehwe nchenchen na yire ko adwuma tama ode ba ne ko ode sie ne ma ne o me bi chese o betimi atranse a capture all those things them say no oba we o ye bi enye ti me hu se so o ha no na de etie ne se a aware nan kasa no ode aware tre kura jina ho ejakwa bra enye pe sana me hu no even two kura o jina enye aware akwa se sebe me hu se me nkan mpo me hu se me kana enso bia ne he me fan se se nyamesu kura yesu hu se nyamba akope but obia de obeka no do one ne nya adwene nanso enku ense ho ono se me megidie ne se bi kura bia like ebia Saturday mi mpia ana Sunday mi nyesi enti no all those things ana nka
1: e problem
3: hu ne se enye problem but this issue na kwaye oba ah okoya dia na dia we kura na agba bra when it come to sex regular sex benefit ne sex anyje wo mu no ne ma efimu body money pa no se wunyo ba na otimi eje ho adwuma pa sebe sebe agba aya na efe se yen na yewe e ma no enye no kro se oba enwe wo da o ni mu we mimi se ayi yeko school a yesua ena me hunse no eja se oba so mu se wo wewa oba no onkasa mpo ena okra no wa ye say yes na se oba na sentimi bu ade ka kire o se matimi wura o se me no pay bia den I don't want to mention names wa ka mate wa timi akọ maami abro another issue cry na ye ferie ni se oba iko maami abro ho oka ni se me nyina kire maami na maami atu no fu wie ni ame ampata mpo o kire bi na maami di edi kodi ngoma wunti oba yi ade na sem bia en sansem wo empie empie but oba abro we bia na se be on kampo nka se o kodi se ko but onu so de fa ho de tu obifo so sana na no yampo ne ne kunu onye star me kire no na no akwada kru ti so ba ti ma ya osadi ya ma we wi na fe wi hu se oko jano o fa na chi o eh masa o ya e kan so obi be jina fi ne ne ho o ya yeso because ye se mema ho na but e ma pa eja